Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije izveo vam je, a sigurno ste prepoznali, antologijsku pjesmu Moj Zagreb, tak imam te rad. Na usnoj harmonici solo imao Dubravko Češnjak.